Varmt välkommen till morgonbön i St. Pauli närradio. Jag som leder morgonbönen heter Madeleine von Euler. I söndags firade vi apostladagen med temat Sänd mig. Vi firar apostladagen till minne av dem som Jesus sände ut i världen för att vittna om det fantastiska som skett på påskdagen och vilken betydelse det fick för världen. Apostlarna Petrus och Paulus var väldigt olika varandra. Den ene blev tidigt kallad att följa Jesus. Den andra förföljde de tidigaste kristna innan han omvände sig och blev en apostel. Trots sina olikheter blev Petrus och Paulus två av de viktigaste företrädarna för den tidiga kyrkan. Vi inleder dagens morgonbön med psalm 62. Än finns det en värld. Den lever trots makter av död och fördärv. Ty ordet blev motsagt, Guds skapelseord. Och redan satt yxan i livsträdets rot. Men räddningen sändes oss ovanifrån, Guds enfödde son. Psalm 62.

Söndagens saltarsalm är hämtad från saltaren 40, vers 6-12. Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna. Slaktoffer och matoffer önskar du inte. Du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag är här. I bokrullen står vad jag ska göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud. Jag har din lag i mitt hjärta. Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre. Jag tiger inte om din hjälp. Att du är trofast och räddar, förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran. Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig. Din godhet och din trohet skall alltid bevara mig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Vi ber dagens bön. Himmelske Fader, som genom apostlarna lät evangelium nå ut i hela världen, ge oss mod att bryta upp och följa Herren Kristus, för att med tillit och levande hopp bygga din kyrka. I Jesu namn. Amen. Söndagens evangelietext för andra årgången är hämtad från Matteus evangeliet kapitel 16, vers 13-20. Låt oss lyssna till det heliga evangeliet. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia, och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan. På den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber med Anders Frostensons ord i psalmen 946. En vanlig dag, när inget särskilt händer, kan ge mig det som jag behöver mest. En dag som syns mig grå och utan mening kan himmelrikets Herre bli min gäst. En vanlig dag satt tiggaren vid vägen, en dag som 1000 dagar var förut, och någon stod där, rörde vid hans ögon, och han som varit blind såg världens ljus. En vanlig dag gick synderskan till brunnen, drack vatten ur en evig källas djup. En vanlig dag, då kan det största hända, ty allt blir möjligt när vi tror på Gud. En vanlig dag går Gud omkring på gatan. Han stannar där de andra går förbi. Ett ord, en blick, och den som varit utstött blir löst från rädslan, reser sig, är fri.
En vanlig dag, när ingenting vi väntar, kan människosonen säga så. Det är din dag och en av mina dagar, och genom mig till andra ska du nå. Amen. Vi ber den bön som Jesus lärt oss. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsign oss och bevar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar med psalm 200. I denna ljuva sommartid, gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor. Se hur i prydning jorden står. Se hur för dig och mig hon får så underbara hovor. Psalm 200.

Du har precis varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio. Nästa sändning från oss, det blir på söndag och då har vi två sändningar. Den första sändningen börjar klockan 11.00 och den andra börjar klockan 20.30. Programledare var Madeleine von Euler. På orgel där hörde vi Andreas Hjalmarsson och Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat och producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du varit med oss och så önskar jag dig en riktigt fin fortsättning på dagen. Och så är du varmt välkommen tillbaka på söndag. Hej då!